0: O'zbekiston hal etuvchi hamkorlardan biri hisoblanadi, deydi siyosatshunos.
1: O'zbekiston тоже является одним из ключевых партнеров, хотя он не является прикаспийским государством.
0: Chunki Rossiyaning gaz biznesi O'zbekiston hududida faol ravishda ishlamoqda, deya qo'shimcha qildi siyosatshunos. Ammo Qozog'iston strategik tadqiqotlar davlat institutining xodimi Bolat Azilboyev Politayevning fikriga mutlaqo qarama-qarshi fikrni bildirdi. Yo'q, men o'ylashimcha, Nazarboyevning Toshkentga qilgan tashrifi Kaspiy bo'yi davlatlari rahbarlarining uchrashuvi bilan bog'liq emas. Tehronda faqat ushbu hududga aloqador bo'lgan spetsifik masalalar hal etildi. Bunga MDH jumladan O'zbekistonning aloqasi yo'q. Nazarboyev va Karimovning so'nggi norasmiy uchrashuviga baho berish qiyin. Ammo bu uchrashuvda Tehrondagi masalalar muhokama etilgan bo'lishi haqidagi fikr biroz noo'rin. Karimov va Nazarboyev MDH davlatlarining suv va transport kommunikatsiyasi kabi mavzularda, ya'ni shundan ham ikki davlat hamkorligiga aloqador ichki mavzularda suhbat qurganlar deb o'ylash to'g'riroq deb hisoblayman, deydi siyosatshunos Bolat Azilboyev. Kamila Sabirova, Kutradiyosi, Olmaota.
2: O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining Toshkent aeroportida bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvi va unda muhokama etilgan masalalarga doir aniq rasmiy ma'lumot bo'lmagani munosabati bilan bir qator qozog'istonlik tahlilchilar ikkala prezidentning aynan qaysi mavzularni muhokama qilganiga oid taxminiy fikr bildirdilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Eshitirishimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
0: O'zbekistonliklar prezidentlikka kimni saylaydi? O'zbekistonliklar qanday saylaydi? O'zbekiston prezidenti saylovi arafasidagi jarayonni biz bilan Ozodlikda kuzating. Siz siyosat bilan shug'ullanmasangiz ham siyosat siz bilan shug'ullanaveradi.
2: 23 dekabr kuniga belgilangan O'zbekiston prezidentligi saylovlari arafasida